déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu si waat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu borom ci turu Seydina Isa al Masih bi Yesu Christ. Assalaamualeykum mbokki auditeurs yi mbokki ñi déglu ci sunu émission kàddu gu sell gi man pasteur Ahmed Fall ma lay ni nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu képp kuy yeewoo fii ci biir Sénégal di nuyu itam ñi nga xam ne ñi ngi ci bitim réew di sant yàlla sunu borom ci turu Yesu Christ. Ni ma koy faral di defee saasu nekk damay dellu ci téere bu sell bi nga xam ne moom la ñu yàlla sunu borom jox muy Bible bi am kóllëre gu ñëkk ga ñu naan ko ci nasaraan Ancien Testament am kóllëre gu bees gi ñu naan ko ci nasaraan Nouveau Testament. Tey nag ñu jàng loo xam ne ab yonent moo ko laaj yàlla mu soob yàlla sunu borom mu indil ñu ko ci téeréem bu sell bi ngir yeddu ñu ndaxte yàlla day wax ak ñun ngir jàngal ñu ngir jubbanti ñu ngir yee ñu yedd ñu ba nga xam ne danaan pare ci jëpp bépp jëf ju baax. Yonent yàlla Yérémi wax ak yàlla aji sax ji mu nekk ci kóllëre gu ñëkk ga ci Ancien Testament ci xaaj bi ñu tuddee Yérémi ci aaya fukk ak ñaar saar benn ba ñaar lii la Yérémi wax laaj ko yàlla. Yonent da daan wax ak yàlla. Yonent dafa am lu bari lu ko yàlla may yàlla da ko daan dénk di ko wax muy jotali askan wi. Yonent itam da daan wax ak yàlla di laaj yàlla loo xam ne da ko war a laaj dana ko laaj yàlla leeralal ko ko mu ñëw ci askan wi ci jaam yi yeggee leen ko. Yérémi nag doon dund jamono joo xam ne jamono ju métti la woon jamono ju tar la woon mu nekkoon fa nekk yonent ci biir banni Israël mu am ñeneen ñoo xam ne itam dañu jógoon ne ay yonent lañu mu am ci ñoo xam ne dañu jege woon buur mu am ci ñoo xam ne ñi ngi woon ci biir askan wi ñoom ñépp ñuy daje ku ci nekk wax Yérémi itam di wax li nga xam ne moom la ko yàlla aji sax ji wax loo. Wante ma leen di fàttali ne jamonoom jamono ju métti la woon yàlla sunu borom indi ñu ci Yérémi aaya fukk ak ñaar saar benn ak ñaar lii la Yérémi wax nee na aji sax ji dëggu nga def lii may tawat si lépp teewul ma diis la ab mbir lu tax ku bon di baaxle bépp warkat bu bon di baaxle yaa leen jëmbat ñuy sampi reen law ba meññ lii mooy li nga xam ne Yérémi laaj na ko yàlla nee na ko yow yaay aji sax ji te kenn warul ñëw sax ci sa kanam di tawat dara kenn warul ñëw di tawat dara ci sa kanam wante maa ngi lay diis mbir mii lu tax ku bon di baaxle bépp warkat ku bon di baaxle nee na yaa leen jëmbat maanaam yaa leen sàkk ñuy sampi reen law ba meññ waa yàlla aji sax ji lu waral loolu. Loolu mooy li nga xam ne Yérémi da ko seetlu ñëw laaj ko yàlla aji sax ji ne ko loolu de gis naa ko ci àddina
gis na ko fa ma nek khalat na ci khalat ci munuma ci am ben tontu mbir mi yem ma jaaxal ma ma dis lako lutax ku bon di baxle bepp war kat ku bon di baxle neena ko ya len jembeut ndax te ya len sak nit ñooñu ya len sak ñu sampi ren law ba meñ wa lu waral lolu aji sax ji mu nek laaj bu am solo bo xamne yonent bi yeremi laaj nako yalla yalla indil ñuko ci terem bu sel bi ngir yeñu ci lo xamne mën na dab ku nek nit ku bax ku nek kep ku ragal yalla ku gem yalla mën nga yegg jamono jo xamne da nga laccé laccé bu mel non nga xol aduna ni muy doxé ñi bon ñi rek ñoo fess ñi bon ñi dañuy am waxuma nak ne kep ku am ku bon nga dedet wante lu bon rek moy fess bo nekké ci lu bon rek siiw boy def lu bon day melne da ngay and ak katan di ci am ndam melne da ngay baxle waw solo gu rafet alal gu bari tax yu bari soxna yu bari fo beug dem dem te kep ku ne la jak xamne yow nit ku bon nga amul ben jukko ju bax ju nek ci yow amul dara lo xamne yang koy wax muy deug amul dara lo xamne yang koy def te tegu loko ci kaw njublang wante dara teewul lepp lo jot lepp lo yotu am ko lepp lo yotu am ko yeremi ne yalla wax lu waral lolu mu ne ko aji sax ji deggu nga def yow ku deggu nga neena ko limay tawat ci lepp teewul nan dana le 10 ab mbir lutax ku bon di baxle bepp war kat ku bon di baxle mu ne ko ya len jembeut ñu sampi ren law ba meñ ñoñu nga xamne ñu bon lañu yonent bi neena dañu am ay ren bo len xole mu melne dara dara dara mënu len dal dañuy baxle baxle ci kaw lan luñu bëgg am ko luñu yotu jot ko fuñu jaar sax ñu gestu len xamé len tag len dañ leni tag wante day woor ñepp ne ñi baxuñu lañuy def baxul lañuy wax baxul jukko ya nek ci ñom itam baxul wante ñoy dawal auto yu rafet yi ñoy dekk ci kër yu rafet yi duñu tawte naaj du len sonal dañuy lek ba su dañuy naan ba mandi ku gis seeni njabot gis nañu feex lañu wante ku len xol te ku len xam te ku len deglu xamne ñi baxuñu yonent bi nak ne ko waw ah aji sax di yow de kenn warul taxaw sa kanam di taw dara wante nak dama la bëgg dis am mbir ngir nga leralal mako ma xam bok lu ko waral lu waral ku bon di baxle lu waral ku bon di baxle yalla nak di ñu yedd fofu naxte mom ku ragalon yalla la ku gëmon yalla la amna bëss ñu tok ci kanamu bur ñepp wax bañu waxé mom yeremi ne ah li ngeen wax de and na ci soldalam di dem ba mu démé bay génn kër bur yalla suñu borom wax ak mom ne ko delul nga ne bur ñi di wax ak mom ñepp dañuy katch liñ ko wax lepp du am li mo koy dal mu delu tambali di wax bur ne ko ah man de yalla neena ma bala may génn sa kër gi yalla neena ma ñi wër la di wax ak yow dañuy katch li ak li mo lay dal mu am ku ci jog mbecc ko ne ko lu waral ngay wax wax ji bur diko deg yow yaay kan kon mu laaj yalla ne ko lu waral ku bon di baxle te buñu xolé aduna ni mu doxé tay ji ñi nga xamné ñoy def nakasudul nonu
ñi nga xamne sax ñoy jaay lañuy téré ña nga xamne ñoy njublang yi ña nga xamne ñom ñoy katch kat yi ña nga xamne luñu wax tay ëlëk ñu genn ci ñoñu ñoy baxlé baxlé ci kaw lan ah ñi ngi meñ melne garab gu bax dañu sour nan nañu ba mandi lek nañu ba sour ñi ngi solo sol bu rafet fuñu bëgg dem dem fa luñu xëccu jot ko dara dara dara tewu len wante ku len xol deglu len ku xol nañuy doxale xamne baxuñu yeremi nak ne yalla waaw waaw man kay gindima wax ma lu waral ñu bon ñoñu di baxle te yow ya len sak te bëgg lolu bon wa kon lu waral nga len ni bayyi sax bañuy sampi ren bayyi law di meñ wa yalla lutax do len fagaagal mu jeex nax te ñi baxuñu lutax do len fagaagal mu jeex lutax do wacce ci sen kaw musiba nax te yow ku jup nga ku deggu nga non la tambale laaj bu daf ne ko aji sax ji deggu nga def da nga deggu waaw man nak ma gis li am ta la yonente ba gisone ci jamono ñing koy gis ba legi da nañ ko gisi ëlëk mu nek lo xamne lu am la motax ci sabor yalla suñu borom indil ñu fofu itam benen laaj go xamne kamu yabolon muy asaf moone ci sabor ci aye djuroom ñaar fukk ak ñett ci sar ñaar ba djuroom neena waye touti kon ma tarxis ndax dama ñeeku beew ndax gis mu baxle te diku bon amunu amul metit xana ne fang choono dabulen daño sour ba geut sulu dañuy ñaawle di wax lu bon di gëna womlé loolu mo waral askan wi di leen tek geut man sama sel mi luma jariñ mune mom mi selal lumu ko jariñ bu xolé nit ñooñu yalla suñu borom di ñi indilat bobu talif nga xamne asaf talif nako ci sabur ma bamtu ko wat ci sabur ci aye juroom ñaar fukk ak ñet ci sar ñaar ba juroom neena waye touti kon ma tarxis ndax dama ñeeku beew ndax gis mu baxle te duko bon amuñu metti xana ne fang choono dabulen daño sour ba geut sulu dañuy ñaawle di wax lu bon di gëna womle mu yok ci ne lolu mo waral askan wi di len tek geut man ma selal ci neen mom itam lolu la talif wax ko neena demone na ba nga xamne touti mu tarxis naxte dafa tegon geut ñu bon ñi nga xamne dañu baxle baxle ci kaw lan lepp luñu soxla ci aduna ñi ngi koy am ñu gis senegal ño xamne duñu liggey duñu xey fenn te luñu am bëgg ko luñu bëgg am ko te duñu xey fenn yow ngay yew subatel di ñak di son da ngay fajoru guddé wanté la nga soxla sax lek bu sour sax do ko mën nga gis ko xamne wax rek lamiñam rek la yoré wanté lu mu xëccu am ko ma ngay dawal auto bu rafet climatiseur fa lay nek day naw ci avion yi fu ko neex mu dem domam bitim rew lay jangi yoyu yep am ah motax yonent bi ne ah man de bima len xolé dama xawa tarxis naxté dama len ñé luñu bëgg am ko wante amul dara lu bax lu nekk ci ñom wante luñu bëgg nak am ko néna loolu mo waral sax askan yu tegg leen gëtt néna mu xol bopam né ah man ma sellal kon ci nén man ma ragal yalla ci nén kon mbokk auditeur yi ñu dégglu tuuti ciant bala ñuy ñëw ci ñaarelu xaju waxtaan yi